0: 花木デイウィキテチュヒチュヒマイトマフナカラルラルケノテメマカリリテラワイ
1: アイキューママ
0: クイナクイナタクタクカウハウワツキンアカイチトワイタメヘメモテラカウパパモカウパパケアツアノホキキカハテチトマイトマカウ

コードレフェレライアナハウェヘネタクヒロハガーテコクエタクカフラギピアンダータタクコーバータクコーブチタラメテムーラウアテテニテウェナラウアテマノ

0: てやかはってこり
1: ょちょちょこ FM
2: なあファカタウキ
3: えはらてき
4: かわなあけ
5: こてないファカタウキえこりろあなもてあいとはぬいおてたがたきてないめやえきやなこてまてきてファティクイテテヒパキアコおてらかいてかほきまいきゃるわあのえがりあのほききてまててたがたえこれらはえほきま
3: えはらてきかわなあけ
0: やかはってこり
1: ょちょちょこ FM
6: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: キャカハテコレ
2: オタウトコ FM。
3: アファカタウキ。
4: レコレムトゥガマイアタマアレロ。
5: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロ。コテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトニワトゥモアケトニワトゥモアケトニワトゥ
4: エコレムトゥガマイアタマアレロ
1: キャカハテコレロ

った切り方やった。カフェキーカフェから来てまた会うわ、Y2 は。Y2 エレオ、Y2 キキリオ、Y2 ファカチカ。ファカチカ、ケネイキテビヒキテフガコアチラハハイレネイテロロガツブナファレ。イテフガカガロカチラハイテパイオマウマハラエ。